0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim. Danas Vizelj, Deveni, Leni Krevic, Laka, Petrović, Olivia Rodrigo, Elemental, Mapo Kizi, Marko Vlahović, Train, Parni Valjak, Zoe Kida, Miles Smith, Black Country, New Road i Vampiri. To su izvođači za koje možete glasati na 064-0202-200. Pa izvolite, znate već unapred koga ćemo slušati i unapred hvala na glasovima. Za početak domaći novitet Vizelji, Neću biti sam. Thank you.

Band koji smo čuli u pesmi Best Is, a reč je o britanskom alternativnom rock sastavu Black Country New Road, moći ćete da čujete uživo 12. augusta u Dorćo placu u Beogradu i uglavnom će svirati materijal iz najnovije ere stvaralaštva razvijen u saradnji sa producentom Jamesom Fordom. Toliko u današnjoj top listi, sutra ćemo biti ponovo zajedno od 9 do 10 sa novim predlozima, u 3 minuta do 10 vesti koje ćete čuti od Dena, potom sa vama u letnjoj bašti Krune i Ksenija. Za kraj, Vampiri i Marina, do slušanja.

Pamtim samo sredne dane, pamtim samo one kuće, gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bespuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla,

Onaj koji valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav.

Od danas među predlozima za hit dana, konkretno hit sreda u ovom slučaju je i grupa Editors. Idemo u Birmingham, slušamo pesmu The Rush. Oni su predlog broj 3.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
2: Eko.

Put a Little Love on Me, Ministry of Funk verzija, stvar koju smo upravo čuli. Disco 2000 epizoda Diskoteke Plus. I vredi se naravno setiti i one čuvene iz 1980. za Delegation, Put a Little Love on Me, ali tako?

To je bila 1983. godina. Slušamo Disco Top 15, Disco Top 10 listu iz te godine, iz jula 83. I podsjećamo se kako je to sve tada zvučalo. Ovo je Taco Putin on the Ritz, Max

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.